בסוג האירוע הזה, בהתגייסות של חברה שלמה להשמדה של קבוצה אחרת, לרצות שבני אדם לא יהיו שם משהו, הוא גם כל כך לא הגיוני, כי זה בעצם באמת למחוק את האנושיות מהמרחב, כאילו זה אקט שמוחק אנושיות, שהופך, מצליח לקחת בני אדם ולהגיד, הם כבר לא בני אדם. מה, הם תת אדם, הם זה, לא משנה, בני אדם.